0: šta, na primjer? Molim?
1: Ovaj.
0: Ja. Ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

gledam. Boeing 747 ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka,

Dobro jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Jutarnjička muljica na valovima Mali Zlatni radio 97.9. Nadam se da ste se dobro naspavali, da je kava već spremna ili već putujete prema putu, prema poslu. Gdje god bili, hvala vam što ste i ovo jutro s nama. Jutro je ugodno i svježe, baš onako kako mnogi vole. Nakon onih velikih vrućina koje nas čekaju tijekom dana, ovakva jutra treba iskoristiti. Otvoriti prozor, dahnuti malo svježeg zraka i barem na trenutak usporiti prije nego što krene dnevna gužva. Grupa Vis, roboti i snovi.

6 sati i 14 minuta, a što se vremena tiče, jutros nas je malo iznenadila magla, tako da je poprilično vani friško, mjerimo nekih 11 stupnjeva, dok će temperatura tokom dana porasti do 25. A tijekom dana bit će oblačno i što se prometa tiče, kolnici su mjestimice važni, skliski, magla smanjuje vidljivost, mjestimice na cestama u unutrašnji, mogući su odroni na cestama u Gunju i na Jadranskoj magistrali, tako da vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

6.25, dobro jutro želim još svima, a kad malo i stanemo i pogledamo kalendar, 4. je lipnja, četvrtak, i ispada da smo gotovo na polovici godine. Kada smo tek nedavno pričali o novogodišnjim odlukama i tim danima i planovima za ovu godinu, a evo nas već na kraju proljeća i pred pravim ljetom. Vrijeme stvarno leti, danas čovjek trepne i već je prošao mjesec. Možda nas baš to podsjeća da više uživamo u malim stvarima, u jutarnjoj kavi, razgovoru s ljudima ili u dobroj glazbi.

što se zapravo tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su katamaranska linija Pula, Zadar, Pula, brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurač.

Dorian Gray, Sjaj u tami, pjevač Massimo Savić, a pitate se sigurno zašto se sastav zvao Dorian Gray, a Dorian Gray je zapravo bio fiktivni lik i glavni protagonist romana Slika Doriana Graya, irskog pisca Oscara Wildea iz 1890. godine. On je iznimno lijep i bogat mladić koji sklapa pakt kako bi zauvijek ostao mlad dok njegov portret stari i nosi tragove svih njegovih grijeha i zlodjela. A lik Doriana Graya postaje arhetip za taštinu, moralno propadanje i obsesiju vanjskom ljepotom. Njegovo ime i danas često se koristi u frazama poput sindrom Doriana Graya za opisivanje straha od starenja i pretjeranog ulaganja u fizički izgled.

6:48 i dalje nam je 12 stupnjeva vani, a tokom dana bit će pretežito oblačno, pa sutra nekakva kišica možda, hoće li neće li, i subotu, nedjelju već idu malo i stupnjevi gore prema 28-27 i utorak 9. lipnja bit će do 29 stupnjeva.

Da, svira nam Boa, zagrebački art rock band, osnovan se 1989. godine, Svi tvoji poljupci, osnivač benda Mladen Puljiz i vokali klavijature i Slavko Remenarić koji je svirao gitaru, koji su još od osnovne škole eksperimentirali sa svojim vlastitim pjesmama i snimanjem i tako su osnovali kasnije band koji je postigao mnoge brojne visoke rezultate.

0: Mit szín.
1: Šesti i 52, dobro jutro još želim svima i lagano se bližimo kraju ovih jutarnjih čkamurica. A za kraj ovog jutarnjeg druženja možda vrijedi zapamtiti jednu jednostavnu stvar. Ne možemo uvijek birati kakav će biti dan, kako će vrijeme biti ili kakve će okolnosti doći pred nas, ali možemo birati kako ćemo na njih reagirati. Možemo birati osmijeh umjesto mrženja, strpljenje umjesto nervoze i dobru riječ umjesto loše ili šutnje. Zato neka nam ovaj četvrtak bude ugodan, miran i uspješan i neka se svi vaši ciljevi ostvare. Hvala vam na društvu ovo jutro i ostanite uz nas Mali Zlatni Radio na 97.9, a mi se ponovno čujemo uskoro i ugodno jutro svima.

0: marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Uzeli bi nam, kad bi

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 je sati i jedna minuta, dobro jutro još jednom uz naš program Svaštarnice. Pročitat ćemo neke obavijesti, čut neke zanimljivosti. Danas je 4.6. a danas se obilježava Miho Wine Fest. Grupa Štimung svira od 12 do 17 sati. U 18 sati nastupaju Šarmeri. Petkom će biti Đomaračić Maki. U 19 sati nastupa Luksus Band. I subotom 6.6. u 20 sati grupa Elixir. A svaki break svoje vino ima, a Mihovljan ga toči svima, tako da se pridružite danas Miho Wine Festu. Sad su ti mjeseci, 6. i 7. mjesec, dani općina, pa ima i dani općina u Jesenju. Subota, to jest petkom do nedjelje 19.6. do 21.6. petkom 19.6. nastupa Siniša Biško i orkestar u 20 sati. Subotom Pajdaši Band u 18 sati i nedjeljom Kavaliri u 20 sati.

I novi hit u hrvatskim kinima, film Star Wars, Mandalorian i Grogu bit će sutra 5.6. u 20 sati Sokolana Zlatar. Dugo očekivani Disney spektakl Star Wars, Mandalorian i Grogu, vizualno impresivniji, emotivno snažniji i akcijski ambiciozniji nego ikad prije, donosi priču koji spaja epski spektakl i intimno putovanje dvoje najvoljenijih likova moderne pop kulture. Ulaznice su u sustavu N3O i na prodajnim mjestima sustava N3O benzinske postaje je Petrol. A dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato raspisao natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od 1 do navršene 3. godine te u 4. vrtičke skupine za djecu od navršene 3. do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u školu. Natječaj je za upis otvoren do 8. lipnja, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću u ranim danom od 7 do 15 sati.

A što se tiče prometa, pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, mogući su ogromni na cestama u Goru i na Jadranskoj magistrali, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. A1 Zagreb, Ploče, Karamatići, pješak na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine do 80 km. Između naplatne Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. A na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. A što se tiče Jadranske magistrale DC8, zbog vjetra između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat. A zbog prometa nesreće na državnoj cesti DC8 između Pasjak i mjesta Pasjak vozi se otežano jednim kolničkim trakom. Vrijeme za sada vani dosta friško, makar ovdje piše da je 15 stupnjevina, a možda je, možda malo manje. Današnja temperatura, već smo rekli, jutro do 24, sutra nešto možda povremene kiše, ali uglavnom bit će oblačno, pa ne znamo hoće li biti sunca, pa bilo bi lijepo da se i malo sunce pokaže. A to je ono kad je prevruće želimo kišu, a kada kiši želimo sunce i tako u krug.

Aj počinje Zlatarsko ljeto, u Zlataru manifestacija Zlatarsko ljeto, raznovrstan i sadržaj program koji obiluje kulturnim i zabavnim događajima za djecu i odrasle, a evo počinje 5. lipnja sutra u kinu sa filmom Star Wars, Mandalorian i Grogu, a nastavlja se 8. lipnja predstavom malih polaznika škole glume iz Zlatara, Mača i Bedekovčine. A u srijedu 10. lipnja u Sokolani će i grad Zlatar odati počast braniteljima predstavljanjem Tigrova Zagorja, dokumentarnog filma o ranom ratnom pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi ulaz je slobodan.

A u petak 12. lipnja slijedi projekcija filma Šapat gljiva u organizaciji Medenka i predstavljanje knjige Danijele Lončarić uz izložbu Ide Domišljanović u gradskoj knjižnici. U subotu 13. lipnja na rasporedu je Hybrid Race Zlatar u gradskom parku. U prodaj su i ulaznice za hit komediju Direkt u glavu, kojom će publiku 15. lipnja nasmijati Filip Detelić i Borko Perić. Program se dalje odvija do sredine srpnja i nastavlja se u kolovozu i rujnu.

0: A za dio kazališnih i kino predstava u programu Zlatarskog ljeta potrebne su ulaznice, a da ponovimo, ulaznice možete nabaviti preko sustava N3O online ili na prodajnim mjestima tipa Petrol. Osam sati i 10 minuta, lagano privodimo kraj svaštanice, čuli smo obavijesti i neke zanimljivosti koje se događaju u našem gradu i okolici. Ostanite uz nas, 97,9 MHz, Mali Zlatni radio, u 8.30 imamo oglasnik, u 9 sati kratke vijesti i slušamo se u 10 sati na Hitu dana, a tema su nam zabavnjaci.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušajima.

0: 9. sat i dobar dan u prvim vijestima. Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri na Veliki četvrtak prije Kristove muke, a slavi se 9. četvrtak nakon Uskrsa. Od jutra diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Ovim blagdanom vjernici obnavljaju svoju vjeru u osobu Isusa Krista, Bogočovjeka koji je u određenom povijesnom trenutku kao jedinorođeni sin Boži postao povijesnom osobom. Obilježavanje tijelova počinje u 13. stoljeću, a svetkovina je povezana s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kelnu u 13. stoljeću i taj se običaj proširio po mnogim katoličkim zemljama. Tijelovo se u Župi Zlatar obilježava svetom misom od 10 sati nakon koje će biti procesija u kojoj sudjeluju prvopričesnici u bijelim haljinama. Tako će biti i u Župi Lobor. Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove slavi se u Župi Konjšćina te upućen poziv svim udrugama s područja općine da se pridruže u svojim svečanim odorama, obilježjima, zastavama te tako uveličaju procesiju tijelovsku. Sveta misa u Župnoj crkvi Svetog Dominika počinje u 18 sati nakon koje slijedi svečana procesija koja ide rutom Župna crkva, Vatrogasni dom, groblje, povratak u crkvu. U Župi Belec tijelovo se slavi procesijom od Župne crkve u 10.30 uz zaustavljanje kod Kalvarije i poklonca Gospi Lurdskoj, nakon koje slijedi misa u 11 sati. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove pozivu su se odazvali članovi školskog odbora, predstavnici udruga te saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan. Pozdravljajući prisutne, ravnatelj Marijan Posarić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima, s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvale vrijedne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Od danas do subote u Mihovljanu će se održavati tradicionalni Mihovanj fest kojeg organizira Udruga Mladi za Mihovljanu uz pokroviteljstvo općine. Riječ je o manifestaciji koja okuplja domaće vinare i posjetiteljima nudi 3 dana jedinstvenog druženja uz kvalitetan glazbeni program i ponudu domaćih delicija. Danas od podneva svira grupa Štimun kao do 18 sati Šarmeri. Sutra od 19 sati nastupa Luksus Band, posebni gost večer je Đo Maračić Maki, dok u subotu od 20 sati svira grupa Eliksir. Krapinski Zagorec, pobjednik je Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije nakon što je u jučerašnjem finalu s 3-2 pobjedio Golubovec. Utakmica igrana na terenu Oštrca u Zlataru gledateljima je pružila borbenost, dinamiku te na kraju i preokret koji je donio trofej Zagorcu. Golubovec je poveo golom Denisa Švaljeka, ubrzo izjednačio Jura Štimac. Novo vodstvo Golubovcu donosi Marko Vojaković, a Zagorec potom ne koristi veliku priliku kada Karlu Stiperskom 11-terac brani Filip Škorc. Preokret slijedi u drugom poluvremenu kada Zagorec stiže do pobjede golovima Mateja Čičkovića i Mihajla Dleska. Titulu pobjednika Kupa tako odlazi u Krapinu, a Zagorec je time ujedno izborio nastup u predkolu Kupa Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Jutro je danas hladnjikavo bilo, još uvijek je malo svježe, 15 stupnjeva u sunčano vrijeme mjerimo u 9 sati u Zlataru. Bile su to prve vijesti, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.

0: www.radiocecet.com Zabavnjaci. Noći vadiš keš da me
1: napiješ, dižeš ruke, luduješ da me... Dobar dan svima, vani je lijepa klima, a naš hit dana štima. 10 sati, 2 minute, hit dana, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka. Danas slušamo Zabavnjaci, su na listi, a u pjesmi listi pjesmama imamo pod 1 Vajta kad bubuli pjevaju, pod 2 Jole duša od papira i 3 Razbijači čaša zašto mi se cesta ljulja. Slušat ćemo nastavku naše prijedloge za hit dana, a onda vi nastupate na 466-665, 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Svira nam Vajta.

Kad bulbuli pjevaju vajta, a bulbuli su inače tropske ptice koje imaju predivan glas. U nastavku Jole, duša od papira. Ostalo.

10 sati i 10 minuta, Jole duša od papira pod rednim brojem 2 i za kraj razbijači čašća, zašto mi se cesta ljulja?

0: I bile su to naše tri pjesme za današnji hit. Vajta kad bulbuli pjevaju, Jole duša od papira i razbijači čaša, Zašto mi se cesta ljulja. Telefonske linije su otvorene 466-665, 466-885 i WhatsApp 091-554-5573.
1: Takav cvijet još nije rastao.
0: A već na WhatsAppu imamo i glas za Jole 1 i Želja Amadeus Band Lažu te i Lexington Band Potraži me može.

0: A imamo i prehovat Capa, još jedan glas za treći i Želja bijele ruže. Zapisali 466-665-466-885 i WhatsApp 091-554-5573. A imamo i poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja glasam za broj 3.
0: Može.
1: A pjesma bi bila Oči crne, oči njene. Od tebe i grupe Hollywood.
0: Oči crne, oči njene.
1: Tako je.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam prijateljicu i obitelj Tomašković, zatim Romantiku, Šteficu Gregurovec obavezno, Ivanku Zlatar i sva ostala koji mene pozdravljaju, i lijepi pozdrav vama.
0: Hvala vam najljepša od srca i ugodan dan želim.

0: Vai, tá, eu le razbiati ceașa, 466, 665, 466, 885, WhatsApp 091555573. Vale, nam je lijepo vrijeme, sunčano, ipak se sunce pokazalo. Vjerimo nekih 19 stupnjeva, za razliku od jutros kak je bilo malo friš i maglovito. A i maglovito je našim razbijačima, jer im se cesta ljulja. Pričekat ćemo još malo za pozive, za sad oni imaju razbijače čaša 3, Jola ima 1 i Vajta ni 1.
1: Sve ja što ću kod kuće, nema srcu mira, kad tambura svira. Mene zovu...
0: A imamo i poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
2: Može za treći.
0: Može.
2: I uzvraćam pozdrav Iveku.
0: A želju koju budete?
2: Tam je na WhatsAppu bila.
0: A je, onda dobro.
2: Ajde, lijepo.
0: Zahvaljujem, lijep pozdrav.

10:20, pričekat ćemo još možda koju minutu, ako si netko još nešto zaželi da mu odsviramo. Al za sada razbijači čaša vode sa 5 bodova. Svijet još nije rastao. U 10:30 prva radio burza.

A što se tiče prometa, između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Usporeno se vozi i u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križača te u smjeru Zagreba. Imamo i poziv. Halo, dobar dan. Ipak nemamo.

0: I evo nam poziva, halo, dobar dan.
1: Evo mene, dajte za treći.
0: Može.
1: Da se završi i nek bude pjesma Moje pjesme, moji snovi od Tereze.
0: Može, zapisano.
1: Lijepi pozdrav šaljem u Petruševac kerki, detu, unucima Domogoju i Marku i lijepi pozdrav rodbini u Lobor Horvatima. Još jedan put lijepo pozdravljam i vama lijepi pozdrav.
0: Hvala, lijep pozdrav, doviđenja. Eto, tu ćemo završiti današnji hit dana, razbijače čaša, zašto mi se cesta ljulja u nastavku i do radio burze u 10:30.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset i 30 vrijeme za našu prvu radio burzu, a već imamo i poziv pa ćemo se javiti. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, oglasi.
1: Izvolite.
2: Prodaju se odojci na broj 049-430-609. 430-609.
1: Hvala, Dženja. Ako što kupujete, prodajete, poklanjate ili mijenjate, telefonom na 060-565-565 ili 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB. A imamo i poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Prodaju se odojci i prodaje se auto Polo 2003. godine na broj telefona 099-676-6160. Znači 099-676-6160. Polo, auto i odojci. Hvala, Dženja.
1: Hvala, zahvaljujem, Dženja.

A daj, pročitam i obavijest vinogradarima, posljedna preporuka o zaštiti vinoloze upućena je prije 9 dana. U tom periodu ostvareni su uvjeti za veći broj sekundarnih infekcija plamenjačom vinove loze. Preporučuju pripravke koje osim sistemične komponente sadrže i aktivnu tvar FOL5, jer FOL5 pruža preventivnu zaštitu od infekcije uzročnikom sive plijesni. Neki od takvih pripravaka su Mikal, Pergado, Magma Triple, Folpan Gold, Fantic F, Valisev i Aklet.

5 ili pošaljite SMS na broj 666705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Mali zlatni radio. Radio.
1: Radio. 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

0: Dobar dan, u vijestima u 11. U Krapini je u srijedu održana konferencija Stanogradnja i stambena politika pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije i u organizaciji tvrtke Metropolitan Hrvatska. Sve okupljene na početku pozdravio je župan Željko Kolar, istaknuši kako se radi o konferenciji koja obrađuje kompleksnu i široko postavljenu temu od strateških projekata i planova razvoja preko prostornog planiranja pa sve do izgradnje infrastrukture i stambene izgradnje. Govoreći o odnosu između praznih stanova i nove gradnje, postavio je pitanje trebamo li se prvo fokusirati na aktivaciju postojećeg stambenog fonda ili paralelno razvijati novu gradnju, dotaknuši se razlika između urbanih i ruralnih područja gdje bi se trebale planirati zone za gradnju obiteljskih kuća. U srednjoj školi Krapina održana je svečana podjela svjedodžbi te posebnih pohvala i nagrada ovogodišnjim maturantima. Kao i svake godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznaje izvrsnost učenika koji su završili sve razrede srednje škole s prosjekom 5.0. Takvih je učenika u ovoj školskoj godini 11 u svim zagorskim srednjim školama i svi će oni primiti nagradu od 500 eura. U srednjoj školi Krapina 6 učenika ove generacije sva 4 razreda prošlo s 5.0. 4 njih nagrade su primili jučer, a to su Laura Štor, Jan Horvat, Petra Žnidarić i Mija Martinić. Nagrade im je uručila zamjenica župana Jasna Petek. Škola glume Bos teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosa kao i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Publiku očekuju 3 večeri kazališta, 3 lokacije i 3 potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja u 20 sati u Sokolani u Zlataru. Zatim se program seli u Mače 9. lipnja u 21 sat u Dom kulture, a završnica je 10. lipnja u 21 sat u Kulturnom centru Bedekovčina. Polaznici su pripremili 3 predstave i sve se mogu vidjeti na sve 3 lokacije. Prva je predstava Orvelova životinska farma, a druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan. Danas se u prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi igra i susreti pretposljednjeg 26. kola. U derbiju kola koje se igra za prestiž jer je Stubica već osigurala naslov prvaka, sastaju se druga Pregrada i vodeća Stubica. Još igraju treće Oroslavje i posljednja 10. Mladost Marija Bistrica, zatim 5. Radoboj i 8. Zagorec Veliko Trgovišće, 4. Konjšćinska Sloga i 7. Straža, te pretposljednji 9. Inkop i 6. Zlatar Bistrička Ivančica. Sve utakmice igraju se od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Trebalo bi biti tijekom dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura do 25 je danas najavljena. U Zlataru dalje prekrasno sunčano, temperatura je porasla na 20 celzijevih stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno.

0: Marketing Radia Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite!
3: 091-554-5573.
4: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Kaj ima?
3: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.

0: Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri na Veliki četvrtak prije Kristove muke, a slavi se deveti četvrtak nakon Uskrsa. Od jutra diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Ovim blagdanom vjernici obnavljaju svoju vjeru u osobu Isusa Krista, Boga čovjeka koji je u određenom povijesnom trenutku kao jedinorođeni sin Boži postao povijesnom osobom. Obilježavanje tijelova počinje u 13. stoljeću, a one nekim se hrvatskim krajevima zove i brašančevo, što dolazi od riječi brašno, čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim tijelom. Svetkovina tijelova povezana je i s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kölnu u 13. stoljeću i taj se običaj proširio po mnogim katoličkim zemljama. U procesiji svećenik u pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok vjernici pjevaju, mole i nose cvijeće. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne ravnatelj škole, Marijan Posavić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posadić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posadić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije. U srednjoj školi Krapina održana je svečana podjela svjedodžbi te posebnih pohvala i nagrada ovogodišnjim maturantima. Kao i svake godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznaje izvrsnost učenika koji su završili sve razrede srednje škole s prosjekom 5.0. Takvih je učenika u ovoj školskoj godini 11 u svim zagorskim srednjim školama i svi će oni primiti nagradu od 500 eura. U srednjoj školi Krapina 6 učenika ove generacije sva 4 razreda prošlo s prosjekom ocjena 5.0. 4 njih nagrade su primili jučer, a to su Laura Štor, Jan Horvat, Petra Žnidarić i Mija Martinčić. Nagrade im je uručila Krapinsko-zagorska zamjenica župana Jasna Petek. Ravnatelj škole Krunoslav Krančec istaknuo ovom prilikom da se obilježava završetak važnog životnog i školskog poglavlja, a čestitke dobre želje uputila maturantima i zamjenica župana. U Krapini je u srijedu u poslovno-tehnološkom inkubatoru održana konferencija Stanogradnja i stambena politika pod pokroviteljstvom županije i u organizaciji tvrtke Metropolitan Hrvatska. Sve okupljene na početku je pozdravio župan Željko Kolar istaknuši kako se radi o konferenciji koja obrađuje kompleksnu i široko postavljenu temu od strateških projekata i planova razvoja preko prostornog planiranja pa sve do izgradnje infrastrukture i stambene izgradnje. Govoreći o odnosu između praznih stanova i nove gradnje, postavio je pitanje trebamo li se prvo fokusirati na aktivaciju postojećeg stambenog fonda ili paralelno razvijati novu gradnju, dotaknuši se razlika između urbanih i ruralnih područja gdje bi se trebale planirati zone za gradnju obiteljskih kuća. Okupljene su pozdravili predsjednik HGK Županijske komore Krapine Anđelko Švaljek i Teja Banko-Tarski ispred Županijskog poduzetničkog centra. Nakon pozdravnih govora, uvodno predavanje je održao Borislav Vujović, vlasnik Opereta nekretnine, te dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. U ostatku programa slijedili su paneli, svaki donoseći konkretnu raspravu i primjere iz prakse. Zagorski metalac od 1. srpnja ove godine postaje dio tvrtke Petrol Hrvatska, no svi postojeći ugovori, cijene i način korištenja usluga ostaju potpuno nepromijenjeni. Objavljeno je na webu ovog zabačkog distributera plina, čije usluge koriste i žitelji općina Mačve i Mihovljan. Kako navode korisnici, ne trebaju poduzimati nikakve dodatne korake, račune će primati kao i do sada, a nove podatke za uplatu dobit će uz račun u srpnju. Škola glume BOS teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Publiku očekuju tri večeri kazališta, tri lokacije i tri potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja od 20 sati u Sokolani u Zlataru, zatim se program seli u Mače 9. lipnja u 21 sat u Dom kulture, a završnica je 10. lipnja od 21 sat u Kulturnom centru u Bedekovčini. Polaznici su pripremili tri predstave i sve se mogu vidjeti na sve tri lokacije. Prva je Orvelova životinska farma, druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta i zajedništva. U Domu kulture u Budinšćini ove nedjelje u 19 sati najavljena je promocija knjige Planina suza bogova autora veličasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. U sklopu promocije bit će moguće kupiti knjigu, a sav prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe za malenu Nives i njezino liječenje. Moderatorica promocije bit će Lidija Zečević, a u programu sudjeluje i glazbena družina Franjo Dugan. Promociju organizira općina Budinšćina u suradnji s domaćim društvom Naša djeca i glazbenom družinom. Od danas do subote u Mihovljanu se održava tradicionalni Mihovanj fest kojega organizira Udruga Mladi za Mihovljan uz pokroviteljstvo općine Mihovljan. Riječ je o manifestaciji koja okuplja domaće vinare i posjetiteljima nudi tri dana jedinstvenog druženja uz kvalitetan glazbeni program i ponudu domaćih delicija. Danas svira grupa Štimung te kasnije Šarmeri. Sutra od 19 nastupa Luksus Band, posebni gost večeri Đo Maračić Maki, dok u subotu od 20 sati svira grupa Eliksir. Sport. Krapinski Zagorec pobjednik je Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije nakon što je u jučerašnjem finalu s 3-2 pobjedio Golubovec. Utakmica igrana na terenu Oštrca u Zlataru, a gledateljima je pružila borbenost, dinamiku te na kraju i preokret koji je donio trofej Zagorcu. Golubovec je poveo golom Denisa Švaljeka, ubrzo je izjednačio Jura Štimac. Novo vodstvo Golubovcu donosi Marko Vojaković, a Zagorec potom ne koristi priliku kada Karlu Stiper Miranisteras brani Filip Škvorc. Preokret slijedi u drugom poluvremenu kada Zagore stiže do pobjede golovima Mateja Čičkovića i Mihaela Dleska. Predsjednik Nogometnog saveza Stjepan Merkaš-Krojf uručuje pobjednicima kupa zlatne medalje i veliki pehar koji je podigao kapetan Zagorca Andre Landripet. Titula pobjednika kupa tako odlaze u Krapinu, a Zagorec je ujedno izborio nastup u predkolu Kupa Hrvatske. Danas se u prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi igra i susret je pretposljednjeg 26. kola. U derbiju kola, koji se igra za prestiž jer je Stubica već osigurila naslov prvaka, sastaju se druga Pregrada i vodeća Stubica. Još igraju treće Oroslavije i posljednja 10. Marija Visička Mladost, 5. Radoboj i 8. Zagorec Veliko Trgovišće, 4. Konjšćinska Sloga i 7. Straža, te pretposljednji 9. Inkop i 6. Zlatar Bistrička Ivančica. Sve utakmice igraju se od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, 5. dan mjeseca lipnja. Sutra je najavljeno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar većinom slab jugozapadni, posle podne u kretanju na umjeren sjeverni sjeverozapadni, na udare prolazno jak. Najniža temperatura većinom od 10 do 14, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan još jednom svima, vrijeme je za drugu Radio Burzu 13.31. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju ostavite vaš OIB.

A tvrtka Fioterm iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka tvrtka nudi naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098 611 701.

0: A imamo jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ovako, prodaje se gradilište u Zlataru, ulici Franja Horvata Kiša. Također se prodaje ženski bicikl 35 cola kotači gume. Malo korišten, ispravan. I također ispravan muški bicikl, sve na broj 095-817-5330 ili 467-552. Hvala.
0: Hvala, Đenja.

Ali upravo je došao i SMS, prodaje se dječja soba, dva ormara, krevet, noćni ormarić, stol za učenje sa stolicom, stol za TV ili računalo u odličnom stanju, cijena povoljna i javiti se na broj 098-965-2555. Dakle, dječja soba na 098-965-2555.

0: 13:37, zatvorit ćemo ovu drugu radiobrzu ovoga današnjeg dana. Sljedeća će biti u 17:00, pa imate i tamo priliku, a do tada se slušamo i ostanite uz nas na 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17:00. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri na Veliki četvrtak prije Kristove muke, a slavi se deveti četvrtak nakon Uskrsa. Od jutra diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Ovim blagdanom vjernici obnavljaju svoju vjeru u osobu Isusa Krista, Boga čovjeka koji je u određenom povijesnom trenutku kao jedinorođeni sin Boži postao povijesnom osobom. Obilježavanje tijelova počinje u 13. stoljeću, a u nekim se hrvatskim krajevima zove i brašančevo, što dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim tijelom. Svetkovina tijelova povezana je i s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kölnu u 13. stoljeću i taj se običaj proširio po mnogim katoličkim zemljama. U procesiji svećenik u pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok vjernici pjevaju, mole i nose cvijeće. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove, pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne ravnate škole, Marijan Posarić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posadić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posadić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije. U srednjoj školi Krapina održana je svečana podjela svjedodžbi te posebnih pohvala i nagrada ovogodišnjim maturantima. Kao i svake godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznaje izvrsnost učenika koji su završili sve razrede srednje škole s prosjekom 5.0. Takvih je učenika u ovoj školskoj godini 11 u svim zagorskim srednjim školama i svi će oni primiti nagradu od 500 eura. U srednjoj školi Krapina 6 učenika ove generacije sva 4 razreda prošlo s prosjekom ocjena 5.0. 4 njih nagrade su primili jučer, a to su Laura Štor, Jan Horvat, Petra Žnidarić i Mija Martinčić. Nagrade im je uručila Krapinsko-zagorska zamjenica župana Jasna Petek. Ravnatelj škole Krunoslav Kranjčec istaknuo ovom prilikom da se obilježava završetak važnog životnog i školskog poglavlja, a čestitke dobre želje uputila maturantima i zamjenica župana. U Krapini je u srijedu u poslovno-tehnološkom inkubatoru održana konferencija Stanogradnja i stambena politika pod pokroviteljstvom županije i u organizaciji tvrtke Metropolitan Hrvatska. Sve okupljene na početku je pozdravio župan Željko Kolar istaknuši kako se radi o konferenciji koja obrađuje kompleksnu i široko postavljenu temu od strateških projekata i planova razvoja preko prostornog planiranja pa sve do izgradnje infrastrukture i stambene izgradnje. Govoreći o odnosu između praznih stanova i nove gradnje, postavio je pitanje trebamo li se prvo fokusirati na aktivaciju postojećeg stambenog fonda ili paralelno razvijati novu gradnju, dotaknuši se razlika između urbanih i ruralnih područja gdje bi se trebale planirati zone za gradnju obiteljskih kuća. Okupljene su pozdravili predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek i Teja Banko-Tarski ispred Županijskog poduzetničkog centra. Nakon pozdravnih govora, uvodno predavanje je održao Borislav Vujović, vlasnik opereta nekretnine, te dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. U ostatku programa slijedili su paneli, svaki donoseći konkretnu raspravu i primjere iz prakse. Zagorski metalac od 1. srpnja ove godine postaje dio tvrtke Petrol Hrvatska, no svi postojeći ugovori, cijene i način korištenja usluga ostaju potpuno nepromijenjeni. Objavljeno je na webu ovog zabočkog distributera plina, čije usluge koriste i žitelji općina Mačve i Mihovljan. Kako navode korisnici, ne trebaju poduzimati nikakve dodatne korake, račune će primati kao i do sada, a nove podatke za uplatu dobit će uz račun u srpnju. Škola glume BOS teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Publiku očekuju tri večeri kazališta, tri lokacije i tri potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja od 20 sati u Sokolani u Zlataru. Zatim se program seli u Mače 9. lipnja u 21 sat u Dom kulture, a završnica je 10. lipnja od 21 sat u Kulturnom centru u Bedekovčini. Polaznici su pripremili tri predstave i sve se mogu vidjeti na sve tri lokacije. Prva je Orvelova životinska farma, druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta i zajedništva. U Domu kulture u Budinšćini ove nedjelje u 19 sati najavljena je promocija knjige Planina suza bogova autora veličasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. U sklopu promocije bit će moguće kupiti knjigu, a sav prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe za malenu Nives i njezino liječenje. Moderatorica promocije bit će Lidija Zečević, a u programu sudjeluje i glazbena družina Franjo Dugan. Promociju organizira općina Budinšćina u suradnji s domaćim društvom Naša djeca i glazbenom družinom. Od danas do subote u Mihovljanu se održava tradicionalni Mihovanj fest kojega organizira Udruga Mladi za Mihovljanu s pokroviteljstvom općine Mihovljan. Riječ je o manifestaciji koja okuplja domaće vinare i posjetiteljima nudi tri dana jedinstvenog druženja uz kvalitetan glazbeni program i ponudu domaćih delicija. Danas svira grupa Štimung te kasnije Šarmeri. Sutra od 19 nastupa Luksus Band, posebni gost večeri Đo Maračić Maki, dok u subotu od 20 sati svira grupa Eliksir. Sport. Krapinski Zagorec pobjednik je Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije nakon što je u jučerašnjem finalu s 3-2 pobjedio Golubovec. Utakmica je igrana na terenu Oštrca u Zlataru, a gledateljima je pružila borbenost, dinamiku te na kraju i preokret koji je donio trofej Zagorcu. Golubovec je poveo golom Denisa Švaljeka, ubrzo je izjednačio Jura Štimac. Novo vodstvo Golubovcu donosi Marko Vojaković, a Zagorec potom ne koristi priliku kada Karlu Stipers 11 teraz brani Filip Škvorc. Preokret slijedi u drugom poluvremenu kada Zagore stiže do pobjede golovima Mateja Čičkovića i Mihajla Dleska. Predsjednik Nogometnog saveza Stjepan Merkaš-Krojf uručuje pobjednicima kupa zlatne medalje i veliki pehar koji je podigao kapetan Zagorca Andre Landripet. Titula pobjednika kupa tako odlaze u Krapinu, a Zagorec je ujedno izborio nastup u predkolu Kupa Hrvatske. Danas se u prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi igraju susreti pretposljednjeg 26. kola. U derbiju kola, koji se igra za prestiž jer je Stubica već osigurala naslov prvaka, sastaju se druga Pregrada i vodeća Stubica. Još igraju treće Oroslavije i posljednja 10. Marija Visička Mladost, 5. Radoboj i 8. Zagorec Veliko Trgovišće, 4. Konjšćinska Sloga i 7. Straža, te pretposljednji 9. Inkop i 6. Zlatar Bistrička Ivančica. Sve utakmice igraju se od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, 5. dan mjeseca lipnja. Sutra je najavljeno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar većinom slab jugozapadni, posle podne u kretanju na umjeren sjeverni sjeverozapadni, na udare prolazno jak. Najniža temperatura većinom od 10 do 14, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Dobar dan, dobrodošli u još jedan kulturni kutak. U današnjoj emisiji najavljujemo Zlatarsko ljeto, niz događanja na području grada Zlatara, među njima ima puno i kulture. Dan Heligonke se približava, ovogodišnji peti po redu u Petrovoj gori. Ugostili smo Zdravka Tkalca, tajnika udruge Zagorje moje, koja organizira manifestaciju. I na kraju vijesti iz kulture, Iskajka Vijane, Kontea je bila na gostovanju, Don Dante gostuje u Budinšini, Bostatar pozivljava na predstave početkom idućeg tjedna, ljeto u Mariji Bistrici se nastavlja, a Galerija grada Krapine poziva na predlaganje za izložbe u idućoj godini. Ostanite uz 979.

0: U današnjoj emisiji iz kulture ćemo biti malo u ritmu Heligonke, to jest pričat ćemo o ovogodišnjoj manifestaciji Dan Heligonke koja je postala evo tradicija i što nas jako veseli. Ugostili smo tajnika udruge Zagorje moje koja organizira sve to, to je Zdravko Tkalece. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Zlatara i ovoj cijenjenoj ekipi ovdje.
0: Da, pozdravljamo predsjednika udruge, ako nas slučajno sluša tamo gdje je. Dakle, Branko Mutak je predsjednik udruge, ali je u Njemačkoj pa nije mogao doći gostovati, ali ćemo mi njega u oči manifestacije probati malo uloviti da čujemo što priča, mada on, ja mislim, više voli svirati nego pričati. Da, pogotovo Heligonku.
1: Da.
0: Evo, sjećamo se početaka. Sjećamo se početaka kako je počelo to, kako ste osnovali udrugu i kako ste krenuli u promoviranje i zagorske glazbe i tradicije, ali i Heligonke, pa možemo reći harmonikice, ja ih tak zovem, jer je malo manja od ovih klasičnih harmoniki, veliki. I koje je došlo sada, to sve vaše nastojanja, do pete godine, do pete manifestacije Dan Heligonke koje će se održati. Jel se vi sjećate početaka kako je to sve bilo?
1: Sjećam se, jer sam,
0: ste bili.
1: Sjećam se jer sam bio jedan od osnivača udruge i od prvog dana sam bio tajnik i na poticaj gospodina ovoga Vlade Kovačića u dogovoru sa mnom i još nekim ljudima koji su željeli uzeti učešće u takvom jednom događanju je osnovana udruga s ciljem promocije zagorske tradicijske glazbe, prije svega sviranja Heligonke, ali i ovaj kvintetske glazbe.
0: Da, znam da smo pričali kako ostali uglavnom sviraju i bave se glazbom, a vi niste baš nešto glazbenik, ali ste u toj familiji.
1: Je, u toj familiji ta glazba je uvijek mene inspirirala na neke posebne emocije. Moj tast je bio dugogodišnji voditelj Veselih Čehulića, pisali tekstove, svirali je i uvijek je ta glazba bila prisutna u našoj kući. Ali bitno je reći za tu zagorsku glazbu, polke i valcere, da ona izaziva određene emocije, određene strasti, određene...
0: Diže raspoloženje
1: da. I da je to vrlo, vrlo kvalitetna glazba. Ne?
0: Da, to je zapravo Europa. To je zapravo Europa.
1: Da.
0: I Heligonka je Europa i promovira se poprilično i u susjednoj Sloveniji i ostalim državama, o tome ćemo malo kasnije, nam dolaze i gosti od tamo. Niste samo Heligonku promovirali, vi ste imali razne aktivnosti. Normalno da je problem osigurati novce da bi nešto napravili i tu ste se trudili na razne načine, ali ono što se mene baš dojmilo su bila gostovanja u školama i radionice koje ste imali sa osnovnoškolcima.
1: Da, održali smo nekoliko radionica u našim tim okolnim osnovnim školama, osnovne školi Mihovljan, Novi Golubovec, Lobor i...
0: Brestovcu ste bili u Orehovičkom.
1: Bili smo u Brestovcu u Orehovičkom, tam je ravnatelj Zdenko Kobeščak koji je veliki fan zagorske te tradicijske glazbe, on vodi strugaču tu glazbu i to je jedna uz Loborfest, strugaču i nas i možda malo više bi trebalo uključiti i Bajere, odnosno
0: Bedekovčanska
1: jezera, da ipak ta glazba ima svoj smisao, mjesto i mislim da se ona dosta sluša, iako mnogi po tim društvenim mrežama pišu da su ovi ili oni utjecali, ali ja mislim da baš i nisu previše.
0: Da, i djeca su, ja mislim, u školama bila zadovoljna. Meni se čini da su bili veseli i da su uživali u tome kad ste im pokazali. Jer bilo je tamo i sviranje, ali bilo je i plesači su bili.
1: Mi smo jednu tu, reklo bi se, multifunkcionalnu radionicu održali, malo teorije o toj glazbi, malo sviranja, malo plesa, aktivno smo uključili učenike i nastavnike tih škola i onda je to uvijek su i učenici dali svoj doprinos, da oni to poslušaju, da oni to popjevaju, da njihovi roditelji, tako da je to bila jedna, reklo bi se, radionica, odnosno nekoliko njih, koje su, reklo bi se, prezentirale su te zagorsku tradicijsku glazbu i da su ostali tragovi iza mm-hmm. toga u pozitivnom smislu.
0: Pa jesu, ja mislim da je značilo, jer evo ima i mladih bendova koji se bave prvo zagorskom tradicijskom glazbom i koji su zaživjeli, koji su opstali, koji su djeluju na festivalima. Znači da ipak mladi vole.
1: Htio bih reći da mm-hmm. osjeća se da taj, reklo bi se, glazbeni izričaj ima svoju pozitivnu putanju, ali ono kaj je isto bitno da i neki sastavi imaju akademski obrazovane glazbenike koji su se uključili u takvu vrst glazbe i to im sjajno ide. Ne mm-hmm. želim spominjati imena zbog toga jer puno je takvih mm-hmm. dobrih sastava, ali sad i na Bedekovčini je bilo nekoliko dobrih sastava koji su baš na tragu tog kvintetskog kvintetske kvalitetne glazbe, zagorske, polke mm-hmm. i valcera.
0: Ne? Da. Jeste imali još neke aktivnosti ili je to bilo to i naravno Dan Heligonke koji je pokrenut? Neka gostovanja možda, ne znam?
1: Osim tih radionica, malo smo stali, ali mislim da budemo ponovo revitalizirali te radionice jer su dale pozitivan pomak. Dan Heligonke koji se održava, kako ste rekli, iako je udruga osnovana prije 6 godina, malo nas je korona mm-hmm. spriječila, ali sad su 5. jubilarne Dan Heligonke i ovoga, ono kaj, čim se mi volimo ponositi je to da smo mi održali školu učenja Heligonke.
0: Da.
1: Školu,
0: da.
1: Znači u 3 godine.
0: Da, to je stvarno ovoga fenomen jedan. Da se u Loboru, je li tako, održa?
1: U Petrovoj gori
0: je sada, da. Dobro, to je općina Lobor.
1: Je, općina Lobor.
0: Da se održava škola sviranja Heligonke.
1: Da, oni vole reći to je Petrova gora. Dobro. I tam je kao ta...
0: Tamo je baza.
1: Baza, svih da. Baza.
0: Pa da, nekako je Dan Heligonke se uz Petrovo veže. Tako i to je, bude uz to. Hoćemo malo onda o toj školi. Dakle, rekli ste 3. godinu okay. i čini mi se da se broj polaznika poprilično povećao i da ih ima. Mislim onda za jednu malu mm-hmm. sredinu takvu, koliko sad ima? 15-ak više?
1: 15-ak polaznika. Mm-hmm. Ti polaznici, recimo dvojica, trojica, ajde do četvorice su se mijenjala, ovi su jedni odustali, jedni su se pojavili, ali ta osnova je 10-ak njih ostala ista. I oni su prošli sve te 3 razine kroz 3 godine edukaciju uz vodstvo glazbene škole Rošer, koja ima 350 polaznika učenja sviranja Heligonke
0: u Sloveniji.
1: Da. I oni su svaku subotu, njihovi učitelji, nastavnici, pedagozi dolazili u Petrovu goru poučavajući naše polaznike.
0: To traje tijekom školske godine, pretpostavljamo, onda kroz ljeto valja pauza.
1: Kroz ljeto i kroz ljeto je pauza, kroz zimu baš i nije, jer onda ima vremena, pa onda se to održavalo. Dakle,
0: interes postoji. To nije badava, to se i plaća, ali tko želi naučiti će izdvojiti onda. Jesu li to mladi ljudi ili ima i starijih?
1: Ima i mladih, ima i starijih, ali mi tu klasifikaciju ne radimo.
0: Dakle, nema veze.
1: Da, ima, mnogi dolaze, joj, ja sam prestar, joj, moja vnuka je malo premlada, rekao, zajednički nazivnik je volja i želja za tim ili nečim. I imali smo stvarno i učenika iz 1. razreda osnovne škole pa do gospodu u 70. godinama koji su uživali u tome. Ono kaj je jako bitno reći u toj situaciji, da se škola odvija na način da je jedan učitelj, jedan nastavnik.
0: Aha.
1: Nisam dobro rekao. Jedan učitelj, jedan učenik.
0: Uh-huh.
1: Znači, jedan na jedan. Nema ono grupnoga, nego je baš jedan na jedan. Jedan učitelj,
0: to je
1: jedan
0: nastavnik. Nego...
1: To je najkvalitetniji oblik nastave da 45 minuta vi provedete sa profesionalcem.
0: Da se dobi maksimalno.
1: Da se dobi maksimalno s tim da vi ne vježbate sad s njima kad budete svirali. Vi dobite zadatke koje morate savladati da bi ono kaj vam nije jasno pokazao vam nastavnik na nastavi. Znači, maksimalno se koristi kvalitativno to vrijeme poučavanja da ono gdje ste zapeli prođete sa nastavnikom, s tim da smo koristili digitalne tehnologije, škola Rocher nam je dala svoj YouTube kanal gdje su mogli učenici, polaznici te tog programa se uključiti, slušati, vidjeti i učiti iz tih YouTube prezentacija.
0: Da. Dobro, da li su tu bili početnici ili ljudi koji već imaju nekakve osnove, znaju svirati harmoniku?
1: Tu su nam bili apsolutni početnici koji samo su željeli krenuti u to, ali bilo je i nekih, da ne kažem, poluprofesionalaca. Sad dolazim u nekakav ovaj izazov da spomenem neka imena, ali ne bum.
0: Dobro. Okay.
1: Koji su etablirani svirači na heligonki, ali još su htjeli dodatno neka znanja, im još neki akordi, neki načini nisu bili previše bliski, pa su na taj način usavršili to svoje poluprofesionalno znanje.
0: Da, heligonka je ipak malo drugačija.
1: Pa sad ulazimo u područje struke.
0: U područje gdje nismo stručni.
1: Struke gdje sam ja samo tangencionalno stručan. I heligonka je specifičan jedan predivan instrument gdje možete biti sami svoj orkestar. Aha. Tako da...
0: Gdje se uopće može nabaviti? Je li ima to za kupiti?
1: Danas morate sve kupiti.
0: Dobro,
1: nema, ne
0: danas
1: je gdje,
0: svjetsko tržište.
1: Okrenite putem interneta. Recimo, škola Rocher proizvodi isto i prodaje heligonke. Rutar, sad sam ja počeo u propagandu, ne bom više imena spominja, ali imate više kvalitetnih proizvođača u Hrvatskoj ne toliko, ali u Sloveniji da, i tu odmah pre granice celja i Velenje Slovenija, imate i Italija, Austrija, Češka, Slovačka.
0: Dakle, heligonka se svira u Europi.
1: Dugo godina.
0: Da, i bit će vjerojatno još. Ovi polaznici škole moraju imati svoj instrument ili se to može posuditi?
1: Ne moraju imati svoj instrument i to je bila kod nekih jedan, neću reći uvjeta, ali zake da kupim heligonku, ako doje nakon dve vure vide da mene to baš previše ne zanima.
0: E, da.
1: Zbog
0: da.
1: Toga ovaj škola Rocher iznajmljuje heligonke, ne bom više cifre govorim, iznajmljuje heligonke mjesečno, znači možete iznajmiti ju na mjesec dana, dva, tri, pet, kad vi vidite svoje nekakve odnose prema toj glazbi, prema toj heligonki, onda ili kupite ili ne kupite heligonku za sebe, o svojim interesima,
0: u tome
1: preferencijama, volji, da. Želji i tako dalje.
0: Da, ima oni polaznika koji su išli sve tri godine ili...
1: Većina, znači... Mogu reći 10 do 12 polaznika je prošlo sve tri razine u te tri godine.
0: Je to gotovo sad onda ili...
1: Ne, nije gotovo i mogu čekamo nastaviti. Jesen, znači preko ljeta, kad smo rekli, se to ne događa, ali od jeseni mislimo nastaviti taj ciklus, četvrti ciklus, gdje budemo javno objavili, nemamo uvjeta nikakvih, osim volje, želje i da znaju kam trebaju dojti. I mi budemo nastavili s tim aktivnostima, opet u suradnji sa glazbenom školom Rocher, koja je baš etablirana u toj vrsti glazbi i tom načinu poučenja.

0: Vjerujem da će neki od polaznika te glazbene škole sviranja heligonke pokazati što su naučili upravo na petoj manifestaciji Dan heligonke u nedjelju 28. lipnja u Petrovoj gori.
1: Da.
0: Kako će to izgledati?
1: Dakle, to bi izgledalo lepo i sve lepše
0: kak i svake godine.
1: A zake je lepo i lepše zato jer na ovom danu heligonke bu jedan dio naših polaznika svirao. Znači ono kje ste vi kreirali od početka, vidite sad rezultate. Vide oni rezultate, vidimo mi rezultate kao udruga, ali vidi i društvo kao društvo.
0: Da.
1: Evo, mi budemo svaki put naglasili, ovo su naši polaznici koji su, imamo sjajna 3-4 glazbenika na heligonki koji su polaznici naše škole i koji budu nastupali na tom danu heligonke. Znači, ako neke ne mrete nabaviti, onda si to sami proizvedete.
0: Malo se šalim, ali
1: to je produkt sveopćeg napora u kojem moram spomenuti općinu Lobor koja svesrdno pomaže na različitim razinama našu aktivnost i financijski i organizacijski i na bilo koji drugi način, tako da postoji jedna sinergija između škole.
0: Da, imaju i Loborfest, dakle, ovo nije uopće nikakva konkurencija Loborfestu, niti malo. To je drugačije.
1: Loborfest je, kako voli Zdenko Kobeščak reći, to je drugo krilo zagorske glazbe. Oni su se usmjerili na kvintetsku zagorsku glazbu, tu su izuzetno, izuzetno dobri i kvalitetni, imaju svaki put sve više izvođača, publike, pratitelja na društvenim mrežama i oni su sjajno organizirani i žive za taj Loborfest. I reklo bi se da smo komplementarni u tome. Mi smo u ovom segmentu, oni u onom. Zdenko Kobeščak na ovoj Strugači je svoj dio, Bedekovčina na svoj dio, ali zajednički nazivnik je razvoj te i očuvanje zagorske tradicijske glazbe na heligonki, kvintetski.
0: Kako je lijepo da nema jala, baš je lijepo.
1: Ne, mislim, općenito taj jal tu ne postoji, ja mislim da općenito ne postoji taj jal, malo smo mi to zmislili. Makar ovi se zovu, kaj su osvojili Bedekovčinu, zagorski jal, ali to je bilo metaforički.
0: Očigledno, da. Dobro, dakle, kad počinje manifestacija? Imate već sad kompletan program ili se tek finišira organizacijski?
1: Mislim da je taj program pri kraju. Naš predsjednik je zadužen kao profesionalac u tom segmentu, kreiranje liste izvođača, angažiranje gosta večeri gdje bude jedan etablirani sastav, etablirani sastav heligonki iz Slovenije bio gost večeri i u zabavnom dijelu imamo isto jedan od najboljih zagorskih sastava, tako da program je više manje poznat.
0: Da, svirat će zvuci Zagorja, a ostale imena ćemo znati kada bude došla bliže manifestacija, ali ono što je bitno reći da počinje u 15 sati.
1: U 15 sati, da.
0: To će biti šator, jel da?
1: Šator, da. Kao i svake godine.
0: Da, možda neće biti tako jako vruće ove godine, pa će se lakše disati i tancati.
1: Da.
0: A bude dobra atmosfera, ne?
1: Pa uvijek je dobra atmosfera. Mm-hmm. S obzirom, mi smo pristupili revijalnom tom načinu. Nema nagrada, nema žirija, nema tih tenzija nekakvih. Of je bio bolji, of je glasao za onoga. Imamo prezentaciju heligonke na revijalan način. Ko kaj more hoće, taj to svira.
0: Dakle, domaći svirači, gosti iz Slovenije i zvuci Zagorja. Znali su biti minuli godina neki gosti iz drugih dijelova Hrvatske, ako se ne varam, Istra, jel je?
1: Da, imali budemo i ove godine iz Gorskog Kotara. I imali smo iz Njemačke, imali smo iz Austrije, ali malo smo tu stali, moram reći, moramo puno prije početi u toj organizaciji.
0: Da bi, zauzeti, da.
1: Jer su ljudi, imaju svoje planove, tako da
0: Treba se malo i na svoje snage onako osloniti, možda da malo više se o tome radi. Odlično. Dakle, možemo pozvati ljude da dođu podržati Heligonke i veseliti se uz tu glazbu 28. lipnja, to je nedjelja, u Petrovu goru, uživati pod šatorom. Možda netko dobi motivaciju pa se onda na jesen, odnosno kad bude vrijeme za to, je objavljen poziv, uključi i nauči svirati.
1: Da. U svakom slučaju jedan od segmenata takvih manifestacija i taj jedan pozitivan poticaj, pa da ljudi ve, viš kako to lijepo svira, idem, imam ja malo vremena, neke viška penes, pa onda bum ja malo tak sa,
0: neke sa svoju dušu,
1: svoju gazdaricu odigrali.
0: Dobro, a onda na kraju to ispadne, onda koncert,
1: onda se on sastav osniva.
0: da, glazba čini čuda, stvarno, to je istina. Evo, gospodin Tkalec, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Iz kulture. Vjerujem da će Dan Heligonke biti vrlo uspješan i veseo i da se neće tu stati, da ćete ići dalje sa svojim aktivnostima u udruzi Zagorje moje.
1: Hvala lijepo Radio Zlataru, koji je uvijek dao veliki poticaj ovoj našoj aktivnosti, i vjerujemo da idemo pozitivno dalje.
0: Sigurno da, nek nam poživi Zagorje.
1: Tako je.
0: Hvala lijepa, bio nam je gost danas tajnik udruge Zagorje moje, Zdravko Tkalec.
1: Hvala lijepo.

0: Kao što rekao u najavi, je počelo je zlatarsko ljeto, odnosno počinje ovih dana, to jest sutra je prvi sadržaj iz programa 5. lipnja u Sokolani novi kino hit, kažu Star Wars Mandalorian i Grogu. Ulaznice treba kupiti na eventima, odnosno entriju, ispričavam se, i na benzinskama Petrola. Kažu da je predstava, odnosno kino, za starije od 12 godina. Pa idemo dalje po programu ovogodišnjeg zlatarskog ljeta. 8. lipnja u ponedjeljak Sokolana od 20 sati predstava Mali polaznika škole glume. O tome ćete nešto čuti krajem emisije. Pa onda imamo 10. lipnja u srijedu, u 19 sati opet u Sokolani, Tigrovi Zagorja, prikazivanje dokumentarnog filma o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade. U petak 12. lipnja u Vinariji Zlatar, projekcija dokumentarnog filma Šapat Ljivo organizira Gljivarsko društvo Medenka, ulaz je slobodan. Istoga dana, dakle petak 12. lipnja, događanje u gradskoj knjižnici u Zlataru. Biće predstavljena knjiga Danijele Lončarić Sjeti se tko si, 28 dana povratka, i otvorena izložba slika Ide Domišljanović. U ponedjeljak 15. lipnja u Sokolani u 19.30 počinje kazališna predstava za odrasle Direkt u glavu. Glume Borko Perić i Filip Detelić, ulaznice treba nabaviti. Pa opet idemo u knjižnicu Zlatarsku u srijedu 17. lipnja, gdje će biti od 18 sati predstavljena knjiga Danijele Varga, knjiga o Joni. U Sokolani u Zlataru u četvrtak 18. lipnja Heidi i mali ris, animirani film za djecu, treba ulaznice kupiti. 24. lipnja u gradskoj knjižnici od 17 sati pričionica i radionica za djecu nižih razreda osnovne škole. Od kulturnih sadržaja izdvajamo u petak 26. lipnja u Galeriji izvorne umjetnosti otvorenje izložbe umjetničkih fotografija Maje Gijevski. U utorak 7. srpnja u Sokolani kazališna predstava za djecu Kraljević Žabac. Za ovu predstavu ulaz je besplatan. A 14. lipnja opet u Sokolani pjesma Grbovo kita, animirani film za djecu. Treba ulaznicu kupiti, isto tako treba kupiti ulaznicu za kino Vrag nosi Pradu broj 2, dakle drugi dio ovog uspješnog filma. Riječ je o komediji za odrasle koja će od 20 sati biti prikazana u Zlataru. To ćemo vas svakako još podsjetiti do tada, dakle 17. srpnja je nekako, možemo reći, zadnji kulturni sadržaj u sklopu Zlatarskog ljeta. Dakako bit će podsjetnik i na webu su programi i bit će podsjetnik u našim ostalim informativnim emisijama, ali isto tako i u Kulturnom kutku. I na kraju emisije Vijesti iz kulture. U sklopu programa Kultura na recept 3 u Kajkavijani je počela nova programska linija Zakaj poezija čista mira, koju vodi autorica, profesorica, književna kritičarka Kristina Špiranec. Prva gošća bila je pjesnikinja Đurđica Srebačić iz Bedekovčine, koja je publici predstavila pjesme iz svoje zbirke Kočijel zlata, ali i nove, još neobjavljene pjesme. Kroz autoričino čitanje poezije i stručno predstavljanje, publika je mogla upoznati pjesništvo koje iz svakodnevnih trenutaka sjećanja i emocija stvara neposrednu vezu s čitateljem. Novi susret s drugim autorom najavili su za jesen, no Kajkavijana ima niz sadržaja tijekom lipnja, ja ću izdvojiti neke. Evo recimo, 8. je završeno događanje projekta Kajkaškaj. 9. lipnja sastanak ima čitateljski klub Čitkaj. Koncert kvarteta Rusner najavljen je u Kajkavijani u srijedu 10.6. Pa imamo i tu nekoliko koncerata, festival Orgulje Heferer, budući da je Kajkavijana partner radionici Heferer na ovom festivalu, onda imaju u svom programu koncerte. Ne vidim nijedan tu baš blizu nas, odnosno na zlatarskom području. Evo, koncerti će biti 14.6. u Velikoj Erpenji, pa onda piše 21.6. Crkva Svetog Jakova, i još su dvije, Župna crkva Svetog Nikola, i to bi trebalo biti u Krapini, tako je, to je u Krapini 28.6. i još jedna je Orgulje Heferer na Cresu. Dakle, to nema baš veze tu s nama u Zagorju, ali evo, Kajkavijana je suorganizator pa ima i to u svojem programu. Što još izdvojiti? Evo, imat će predavanje u Kajkavijani 24.6. tajne starog grada u Donjoj Stubici predavačica će biti Ivana Škiljan i još je tu 9.6. kajkavica, kajkavska radionica, dakako bit će još tu sadržaja u kajkavijani, možda ne tijekom lipnja, ali u nastavku, jer evo njihovi se projekti nastavljaju. Povijesno-plesna udruga Konteja iz Konjšćine sudjelovala je na manifestacijama u Našicama i Biogradu. Na petoj našičkoj viteškoj priči u prikazu srednjovjekovnog života sudjelovale su brojne udruge iz Hrvatske, a Konteja predstavila se plesom i radionicama. Članice udruge oživjele su plesne kulture minuli stoljeća i gostima prenijele dašak povijesti. Udruga Konteja bila je i na drugom povijesno-plesnom spektaklu Biogradu na moru, kojim se obilježava 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Zvonimira. Trodnevna manifestacija u stolnom gradu Hrvatskih kraljeva i biskupa okupila je brojne udruge iz cijele Hrvatske, a prigodni program izvele su i Konteje. U Domu kulture u Budinšćini ove nedjelje u 19 sati najavljena je promocija knjige Planina suza bogova, autora velečasnog Željka Lovrića, koji nastupa pod umjetničkim imenom Don Dante. U sklopu promocije bit će moguće kupiti knjigu, sa prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe za malenu Nives i njezino liječenje. Moderatorica promocije bit će Lidija Zečević, a u programu sudjeluje i glazbena družina Franjo Dugan. Škola glume Bos teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Kao što sam rekla prije, to je dio ovogodišnje manifestacije Zlatarsko ljeto. Publiku očekuju tri večeri kazališta, tri lokacije, tri potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja 20 sati u Zlatarskoj Sokolani, zatim u Maču 9. lipnja od 21 sat u Domu kulture i na kraju 10. lipnja od 21 sat u Kulturnom centru Bedekovčina. Polaznici su pripremili tri različite predstave i sve se mogu vidjeti nove tri lokacije. Dakle, Orvelova životinska farma, predsjednički izbori i 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju s njima u večerima kazali i zajedništva. Nastavlja se ljeto u Mariji Bistrici. U subotu donosi još jedan susret Klapa koji organizira Klapa Bistrica. Riječ je o jubilarnom 10. susretu na trgu Pape Ivana Pavla II. Ili u slučaju kiše u Domu kulture. Osim Klape Bistrica, ove godine nastupaju muške klape Krijanca iz Raba i Pinkvetum iz Buzeta, te ženske klape Oželanda Zagreb i Stivanja Trogir. Kod Vile Vladimir u subotu se održava ljetna bistrička likovna kolonija koju ove godine organizira Željko Peršin. Uz njega sudjelovat će Ivan Sokolić iz Zlatara, Drago Cvjetić iz Zaboka, Nikola Sinković iz Oroslavja, Marija Čukil iz Stubičkih Toplica, Petra Šoltić iz Donje Stubice, Radmilo Mihajlović, Juraj Lukina i Ema Ivanić iz Gornje Stubice, Ana Smrzlić iz Slunja, Nevenka Vlašić iz Velike Gorice, Dina Šalić i Mira Ivanković iz Siska, Darinka Uzel iz Kutine, Marija Antolić iz Klanjca, Ivan Sruk iz Zagrebačke Dubrave te Andreja Pe i Nikola Jokić iz Marije Bistrice. A u nedjelju od 19 sati u Marije Bistričkom domu kulture na rasporedu je premijera nove predstave dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica Svoga tela gospodar. Riječ je o poznatom dijelu Slavka Kolara koji je prilagodila i režirala profesorica Anita Klemar, voditeljica ove dramske sekcije. Dakle, početak je u 19 sati. Mislim da je za ulaz potrebna donacija od 4 eura. I na kraju jedan poziv za izlaganje. Naime, Galerija grada Krapine, koja djeluje u sklopu Puškog otvorenog učilišta Krapina, poziva vizualne umjetnike ili skupine umjetnika da se prijave za izlaganje u 2027. godini. Prijedlozi se podnose putem prijavnice sa svim traženim podacima i prilozima. Prijavnicu s traženim prilozima treba dostaviti mailom ili poštom Puškom otvorenom učilištu Krapina. Rok za predaju prijava je 19. lipnja do 12 sati. Pogledajte na webu, sigurno ćete naći e-mailove na koje treba slati prijavu ako ste zainteresirani iduće godine izlagati u Galeriji grada Krapine. Toliko o današnjem kulturnom kutku kojega su za vas pripremili i realizirali Dalibor Gršić i Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, ponovo se čujemo za tjedan dana. Do tada pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
0: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
0: Na 979.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Druga današnja radio burza. Dobar dan, na 17 sati 2 minute. SMS 666705 ili 060565565, pa onda brojka 2. U prošloj burzi imali smo odojke na 430609, pa onda još odojaka i na 099676760. Pilić je oko 2,5 kg. Odojci Landras 099254-3098. I ovaj Martin ima rukopis ko... Pa onda u SMS-u gradilište ženski i muški bicikl na 095-817-5330 ili 467-552. Dječja soba, dva ormara, krevet, noćni ormarić, stol za učenje sa stolicom, stol za TV ili računalo u odličnom stanju, cijena povoljna na 098-965-2555. A Fioterm iz Vižanaca traži montere grijanja, klimatizacije i vodoinstalatere. Informacija 098-611-701 ili email fioterm05@gmail.com. 098-611-701. U 17.30 još jedan vrtuljak želja. Vijesti u 18. To dok je nas čeka u programu u narednim satima. A pošto telefoni šute, onda ćemo reći da je treća i posljednja današnja radio burza gotova.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Ovo je Vrtuljak želja.

Tako je, čuli ste, ovo je Vrtuljak želja. 466-665-466-885, SMS na 666-705, WhatsApp 91554-5573. Vrtuljak želja je ovog četvrtka, naravno, do 19 sati. Glazbene želje svakojakih felja. E sad, sve ovisi o tome kako ste vi raspoloženi, čime se bavite, gdje ste ovog blagdanskog četvrtka.

0: Što se temperature vani tiče, 25 u plusu, fino suho sunčano. Što se prognoze za narednih par dana tiče, nešto malo kiše sutra kasno popodne, pa onda subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak suhi sunčani i onda opet kiša tamo idući tjedan srijeda. Temperaturno ne idemo dalje od 27-8. S tim da ovom kišom idućeg tjedna ćemo malo pasti tamo na 22-3. Ali još uvijek je to sasvim ok. Normalno skroz, jer još je daleko kolovoz. 466665 i 466885. Kao što reče Jingle,
1: vrtuljak želja. Vrtuljak želja.
0: A na WhatsAppu piše ovako: da mi se otvori, bilo bi super. Sadbu, sadbu.

WhatsApp 91554553. Rekli smo SMS opcija 666705. I ona dva telefona fiksna koja već znate onak na pamet.

0: sljedeći blok za 15 minuta, a ne. Već sam htio reći gotovo za ovu rundu, ali sad je počelo zvoniti. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam.
1: Dajte mi, zoma nisam birao za Ivonku, mi dajte žuta ruša Svinčenica, lijepi pozdrav, on mi sad slušate, lijepi pozdrav. Balković, tri dana morja nije bilo na ono koje se rešovalo.
0: Nisam birao, ste rekli, da. I koja još je bila, Zorice?
1: Žuta ruža. Svinčenica, to za Ivonku, ja.
0: Ajde. Može.
1: Pozdrav, bok.
0: Pozdrav, bok. Na WhatsAppu Ivanka piše... Pozdrav meni kao takvo, može tužna su zelena polja i zaboravit nije lako, pozdrav Zorici, Frančeku i Iveku. To piše na WhatsAppu Ivanka. Zoričine želje su već na listi, pa ćemo onda odmah na onu prvu. I onda sljedeći blok za 15-20 minuta.

0: 17, 53, obećao sam još jedan blok prije vijesti 18, pa onda možete se uloviti telefona 466-665 i 466-885. WhatsApp 91554-5573 ili na SMS 666-705. Četiri opcije za želje, sljedećih 5 minuta ćemo uloviti još koju, imam nešto na WhatsAppu za odsvirati. Pa ćemo tako za Klaudiju iz Krapine, Uhvati ritam i valjak. Onda dalje Daniela Martinović, Telefon, koliko sam skužil, valjda je to tam. Za Pepicu Toni Cetinski, Ti si ta. I to ono što imamo na WhatsAppu trenutno. Telefoni 466-665 i 466-8885. Sunčanih 25 vani, četvrtak, 17:54. Vrtuljak želja do 19. Možemo čak i produžiti ako će biti puno glazbenih želja. To je to za sad što imam na papiru ili na ekranu. Neću dugo čekati jer su mi vijesti 18, pa ćemo onda definitivno ovaj parni valjak za Klaudiju odraditi prije vijesti. Pepica bude u redu poslije vijesti. Marijana kaže, Toni Cetinski, Ti si ta, zapravo od Marija za Marijanu. Ivankine želje smo odsvirali, Tužna su zelena polja i zaboraviti nije lako. Ivanka je pozdravila Zoricu, Franceka i Iveka, naravno i mene. Točno je 5 do 18, pa ćemo onda, pošto ništa ne zvoni, niti ništa ne žmiga više trenutno, krenut uhvatit ritam. Taman do vijesti u 18 sati, parni valjak.
1: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri na Veliki četvrtak prije Kristove muke, a slavi se deveti četvrtak nakon Uskrsa. Od jutra diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Ovim blagdanom vjernici obnavljaju svoju vjeru u osobu Isusa Krista, Boga čovjeka koji je u određenom povijesnom trenutku kao jedinorođeni sin Boži postao povijesnom osobom. Obilježavanje tijelova počinje u 13. stoljeću, a u nekim se hrvatskim krajevima zove i Brašančevo, što dolazi od riječi brašno, od čega se pravi kruh, a kruh u pretvorbi u svetoj misi postaje Kristovim tijelom. Svetkovina tijelova povezana je i s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kölnu u 13. stoljeću i taj se običaj proširio po mnogim katoličkim zemljama. U procesiji svećenik u pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok vjernici pjevaju, mole i nose cvijeće. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne, ravnatelj škole Marijan Posarić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posadić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posadić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije. U srednjoj školi Krapina održana je svečana podjela svjedodžbi te posebnih pohvala i nagrada ovogodišnjim maturantima. Kao i svake godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznaje izvrsnost učenika koji su završili sve razrede srednje škole s prosjekom 5.0. Takvih je učenika u ovoj školskoj godini 11 u svim zagorskim srednjim školama i svi će oni primiti nagradu od 500 eura. U srednjoj školi Krapina 6 učenika ove generacije sva 4 razreda prošlo s prosjekom ocjena 5.0. 4 njih nagrade su primili jučer, a to su Laura Štor, Jan Horvat, Petra Žnidarić i Mija Martinčić. Nagrade im je uručila Krapinsko-zagorska zamjenica župana Jasna Petek. Ravnatelj škole Krunoslav Krančec istaknuo ovom prilikom da se obilježava završetak važnog životnog i školskog poglavlja, a čestitke dobre želje uputila maturantima i zamjenica župana. U Krapini je u srijedu u poslovno-tehnološkom inkubatoru održana konferencija Stanogradnja i stambena politika pod pokroviteljstvom županije i u organizaciji tvrtke Metropolitan Hrvatska. Sve okupljene na početku je pozdravio župan Željko Kolar istaknuši kako se radi o konferenciji koja obrađuje kompleksnu i široko postavljenu temu od strateških projekata i planova razvoja preko prostornog planiranja pa sve do izgradnje infrastrukture i stambene izgradnje. Govoreći o odnosu između praznih stanova i nove gradnje, postavio je pitanje trebamo li se prvo fokusirati na aktivaciju postojećeg stambenog fonda ili paralelno razvijati novu gradnju, dotaknuši se razlika između urbanih i ruralnih područja gdje bi se trebale planirati zone za gradnju obiteljskih kuća. Okupljene su pozdravili predsjednik HGK Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek i Teja Banko-Tarski ispred Županijskog poduzetničkog centra. Nakon pozdravnih govora, uvodno predavanje je održao Borislav Vujović, vlasnik Opereta Nekretnine, te dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. U ostatku programa slijedili su paneli, svaki donoseći konkretnu raspravu i primjere iz prakse. Zagorski metalac od 1. srpnja ove godine postaje dio tvrtke Petrol Hrvatska, no svi postojeći ugovori, cijene i način korištenja usluga ostaju potpuno nepromijenjeni. Objavljeno je na webu ovog zabačkog distributera plina, čije usluge koriste žitelji općina Mačve i Mihovljan. Kako navode korisnici, ne trebaju poduzimati nikakve dodatne korake, račune će primati kao i do sada, a nove podatke za uplatu dobit će uz račun u srpnju. Škola glume BOS teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Publiku očekuju tri večeri kazališta, tri lokacije i tri potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja od 20 sati u Sokolani u Zlataru. Zatim se program seli u Mače 9. lipnja u 21 sat u Dom kulture, a završnica je 10. lipnja od 21 sat u Kulturnom centru u Bedekovčini. Polaznici su pripremili tri predstave i sve se mogu vidjeti na sve tri lokacije. Prva je Orvelova životinska farma, druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta i zajedništva. U Domu kulture u Budinšćini ove nedjelje u 19 sati najavljena je promocija knjige Planina suza bogova autora veličasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. U sklopu promocije bit će moguće kupiti knjigu, a sav prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe za malenu Nives i njezino liječenje. Moderatorica promocije bit će Lidija Zečević, a u programu sudjeluje i glazbena družina Franjo Dugan. Promociju organizira općina Budinšćina u suradnji s domaćim društvom Naša djeca i glazbenom družinom. Od danas do subote u Mihovljanu se održava tradicionalni Mihovanj fest kojega organizira Udruga Mladi za Mihovljan uz pokroviteljstvo općine Mihovljan. Riječ je o manifestaciji koja okuplja domaće vinare i posjetiteljima nudi tri dana jedinstvenog druženja uz kvalitetan glazbeni program i ponudu domaćih delicija. Danas svira grupa Štimung te kasnije Šarmeri. Sutra o 19 nastupa Luksus Band, posebni gost večeri Đo Maračić Maki, dok u subotu o 20 sati svira grupa Eliksir. Sport. Krapinski Zagorec pobjednik je Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije nakon što je u jučerašnjem finalu s 3-2 pobjedio Golubovec. Utakmica je igrana na terenu Oštrca u Zlataru, a gledateljima je pružila borbenost, dinamiku te na kraju i preokret koji je donio trofej Zagorcu. Golubovec je poveo golom Denisa Švaljeka, ubrzo je izjednačio Jura Štimac. Novo vodstvo Golubovcu donosi Marko Vojaković, a Zagorec potom ne koristi priliku kada Karlu Stiperskom 11 teraz brani Filip Škvorc. Preokret slijedi u drugom poluvremenu kada Zagore stiže do pobjede golovima Mateja Čičkovića i Mihaela Dleska. Predsjednik Nogometnog saveza Stjepan Merkaš-Krojf uručuje pobjednicima kupa zlatne medalje i veliki pehar koji je podigao kapetan Zagorca Andre Landripet. Titula pobjednika kupa tako odlaze u Krapinu, a Zagorec je ujedno izborio nastup u predkolu Kupa Hrvatske. Danas se u prvoj Zagorskoj županijskoj nogometnoj ligi igra i susret je pretposljednjeg 26. kola. U derbiju kola, koji se igra za prestiž jer je Stubica već osigurila naslov prvaka, sastoji se druga Pregrada i vodeća Stubica. Još igraju treće Oroslavije i posljednja 10. Marija Visička Mladost, 5. Radoboj i 8. Zagorec Veliko Trgovišće, 4. Konjšćinska Sloga i 7. Straža, te pretposljednji 9. Inkop i 6. Zlatar Bistriška Ivančica. Sve utakmice igraju se od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, 5. dan mjeseca lipnja. Sutra je najavljeno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar većinom slab jugozapadni, posle podne u kretanju na umjeren sjeverni sjeverozapadni, na udare prolazno jak. Najniža temperatura većinom od 10 do 14, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.
2: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Ovo je Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.
1: 18.48, evo ga, iza nas još jedan blok glazbenih želja u današnjem Vrtuljku želja, pa idemo po onda još jednu rundu, već imam spremnih sa WhatsAppa, i to Zagorski lavovi u Zagorskoj gori, Podvinčani mladi mornar, to će biti za Ivanku.
0: Želja.
1: Zatim Neda ukradeni Luka Basi će biti za Damira i jedni čarobnjaci za Vesnu. To je ono što je spremno za sad. 466665 i 466885. Zadnja runda za danas. WhatsApp 91554 5573 ili SMS-om na 666705. Koliko vidim na SMS-u, nemam ništa. Celzijevaca vani, brzinskih 24, još uvijek fino, toplo, suho, sunčano. Prognoza za narednih 7 dana, pa otprilike kak i danas. Tek sredinom idućeg tjedna idu neke padaline opet, a do tad samo sunce, toplina. Ova toplina 25.6 maksimalca, sasvim solidno, a mogu reći dovoljno. 18.49, rekao što imam spremno, da vidimo da li ćemo još to loviti telefonom ili možda WhatsAppom. U 20 sati zadnje vijesti za danas, kada ću stavljam program. 19.30 zadnji oglasnik za danas. A kad se već kod konstatacije zadnji, ovaj zadnji blok glazbenih želja u današnjem Vrtuljku želja.

Dok čekam da zazvoni podsjetnik na Mihovajn Fest koji je počeo danas u Mihovljanu. Svaki brijeg svoje vino ime, a u Mihovljanu ga toče svima. Grupa Štimunk je danas od 12 do 17 bila, zatim su Šarmeri trebali već početi sa svojim koncertom. Luksus Band je sutra na rasporedu od 19, a gost večeri sutra je Đo Maračić Maki. Subota 20 sati nastup grupe Eliksir. Sve skupo organizaciji Udruge mladih Mladi za Mihovljan, generalni pokrovitelj priče općina Mihovljan. Mihovajn Fest. Od danas dakle do preko sutra u Mihovljanu.

0: pošto telefoni šute, idemo na ove želje koje imam na WhatsAppu. Glavni zaključak današnjeg vrtuljka želja.
1: Ovo je vrtuljak želja.

Ovo je Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Sokolani obilježen je dan Zlatarske osnovne škole Ante Kovačića. Uz učenike, učitelje, roditelje, bake i djedove pozivu su se odazvali članovi školskog odbora i predstavnici udruga, te je saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Pozdravljajući prisutne ravnatelj škole, Marijan Posarić naglasio je da je nastavna godina bila bogata različitim aktivnostima i događanjima s brojnim uspjesima, sudjelovanjem u brojnim projektima, kulturnim i sportskim događanjima, likovnim i literarnim natječajima, natjecanjima u znanju i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, a znanje, kreativnost i upornost donijeli su hvalevredne rezultate. Spomenuo je i dogradnju škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu. Na svečanosti su uručene pohvalnice i prigodni darovi učenicima za prva tri mjesta na županijskim natjecanjima i sudjelovanju na državnom natjecanju, a njihovim mentorima zahvalnice. Za županijska natjecanja nagrađeni su Dorijan Futivić za prvo mjesto iz informatike, Ana Borgudan za drugo mjesto iz geografije, Fran Bingula za treće mjesto iz matematike i David Posarić za prvo mjesto na županijskom i sedmo mjesto na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Njihovi su mentori Nina Posarić, Kristina Fruk, Mario Orsak i Zoran Kuljak. Nagrađene su i odbojkašice 5. i 6. razred za treće mjesto na prvenstvu županije. U Krapini je u srijedu u poslovno-tehnološkom inkubatoru održana konferencija Stanogradnja i stambena politika pod pokroviteljstvom županije i u organizaciji tvrtke Metropolitan Hrvatska. Sve okupljene na početku je pozdravio župan Željko Kolar istaknuši kako se radi o konferenciji koja obrađuje kompleksnu i široko postavljenu temu od strateških projekata i planova razvoja preko prostornog planiranja pa sve do izgradnje infrastrukture i stambene izgradnje. Govoreći o odnosu između praznih stanova i nove gradnje, postavio je pitanje trebamo li se prvo fokusirati na aktivaciju postojećeg stambenog fonda ili paralelno razvijati novu gradnju, dotaknuvši se razlika između urbanih i ruralnih područja gdje bi se trebale planirati zone za gradnju obiteljskih kuća. Okupljene su pozdravili predsjednik HGK Županijske komore Krapine Anđelko Švaljek i Teja Banko-Tarski ispred Županijskog poduzetničkog centra. Nakon pozdravnih govora, uvodno predavanje je održao Borislav Vujović, vlasnik Opereta nekretnine, te dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. U ostatku programa slijedili su paneli, svaki donoseći konkretnu raspravu i primjere iz prakse. Zagorski metalac od 1. srpnja ove godine postaje dio tvrtke Petrol Hrvatska, no svi postojeći ugovori, cijene i način korištenja usluga ostaju potpuno nepromijenjeni. Objavljeno je na webu ovog zaborskog distributera plina, čije usluge koriste žitelji općina Mače i Mihovljan. Kako navode korisnici, ne trebaju poduzimati nikakve dodatne korake, račune će primati kao i do sada, a nove podatke za uplatu dobit će uz račun u srpnju. Škola glume BOS teatra poznatog zagorskog glumca Denisa Bosaka i ove godine priprema završne produkcije kojima će polaznici pokazati što su naučili tijekom kazališne sezone. Publiku očekuju tri večeri kazališta, tri lokacije i tri potpuno različite predstave koje kroz humor, satiru i dramsku igru otvaraju aktualne i univerzalne teme. Prva izvedba održat će se u ponedjeljak 8. lipnja od 20 sati u Sokolani u Zlataru, zatim se program seli u Mače 9. lipnja u 21 sat u Dom kulture, a završnica je 10. lipnja od 21 sat u Kulturnom centru u Bedekovčini. Polaznici su pripremili tri predstave i sve se mogu vidjeti na sve tri lokacije. Prva je Orvelova životinska farma, druga predsjednički izbori i treća 13 lica traži žanrove. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju građane da podrže mlade glumce i uživaju u večerima kazališta i zajedništva. U Domu kulture u Budinšćini ove nedjelje u 19 sati najavljena je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. U sklopu promocije bit će moguće kupiti knjigu, a sav prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe za malenu Nives i njezino liječenje. Moderatorica promocije bit će Lidija Zečević, a u programu sudjeluje i glazbena družina Franjo Dugan. Promociju organizira općina Budinšćina u suradnji s domaćim društvom Naša djeca i glazbenom družinom.
1: Sport.
0: Krapinski Zagorec pobjednik je kupa nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije, nakon što je u jučerašnjem finalu s 3-2 pobjedio Golubovec. Utakmica igrana na terenu Oštrca u Zlataru, a gledateljima je pružila borbenost, dinamiku te na kraju i preokret koji je donio trofej Zagorcu. Golubovec je poveo golom Denisa Švaljeka, ubrzo je izjednačio Jura Štimac. Novo vodstvo Golubovcu donosi Marko Vojaković, a Zagorec potom ne koristi priliku kada Karlu Stiperskom 11 teraz brani Filip Škvorc. Preokret slijedi u drugom poluvremenu kada Zagorec stiže do pobjede golovima Mateja Čiškovića i Mihajla Dleska. Predsjednik Nogometnog saveza Stjepan Merkaš-Krojf uručuje pobjednicima kupa zlatne medalje i veliki pehar koji je podigao kapetan Zagorca Andre Landripet. Titula pobjednika kupa tako odlaze u Krapinu, a Zagorec je ujedno izborio nastup u predkolu Kupa Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, peti dan mjeseca lipnja. Sutra je najavljeno promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Vjetar većinom slab jugozapadni, posle podne u kretanju na umjeren sjeverni sjeverozapadni, na udare prolazno jak. Najniža temperatura većinom od 10 do 14, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Ndryshe.
1: Pardon.
0: Do zjeshete. Menjë.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga, ovaj put sa iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!